ønskelåta di, Mikael. Partylåt, Julie Bergan sin Arigato. Fikk du her på Hallao. Og så bare switcher over til en annen queen da. Hæ, dette Gabrielle med Ring meg. Gammel låt, og jeg elsker den.